0: تقها. خون اسید نشکه خستیسیا الیمنتاریا اوت انترت ریکنشتین لی اجنسیا کتالانا دی کوپیراسیون ال دسارویو. شاشتقلار چکوه خون اسیل سا واتساپ
1: شعره شکیالاش رالچوچ منسو امریکا لی ها ما اقوا ام خون یکم ام شمتیو لی فیو ام
0: اوت لی کابیلال ها ام